0: кишина тұра Big Bass.
1: Далеония секунд. Мосы омкто мунци. На любо кредит картеля Комфорт. Ме норм супер атрактиве интереси. Дели на 36 касе па интерес. Блисот, пагуай кур та дуаш. Бонус на жито пагес. Плюс мирмбайте фалес ня вит. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbë Banka, për gjithçka që vijon.